佐々木の無線機と電報は東園寺太閤へ対する殺意を証明するに十分であり、昨夜の林恵の行動も皇軍の内部統制閣覧とみなされます。現在総部は軍の調査を受けており、中国の勢力はそがれています。したがって新政府の暗号作業は、李さん、あなたにお願いせざるを得ません。これは佐々木が管理していた資料です。李さんにはできるだけ速やかに作業処理をお願いします。

0: 君はここで命がけで国民党のために戦い、仲間をかばおうとしている。しかし君の国はそのものを守るため君をクズのように捨てたんだ。君たちの党では人間と人間の命の重さが違うわけか。
1: 这种没有人在乎死活的感觉，你应该比我清楚哈。

0: コモカさん、私は帝国の軍人、武力だけを頼りに憎しな人と戦う。
1: 武力だけでは問題は解決できないわ。
2: 報告します。ワンユエインの夫が見えました。
0: それで来い。
2: はい、
3: うん、はい。中村大臣、大太君，我来给你请来了。
0: 阿六，
3: 嗨，
0: 我们算是熟人了，不用客气。你有什么重要情报，说说看。
3: 大太君，我是来向你讨赏来的。
0: 讨赏？
3: 哎，大太君，你们是不是要抓董福宝啊？抓不到的吧？我晓得董福宝在哪里的。我知道的，
0: 他在什么地方？

0: どこで消息だ。
1: 西部特務省隊です。
0: どこへ行くんだ。
1: 西部協会、我が航空を抵抗するの中国武装分子を発見した。
0: なぜ図鑑命令を受けていないんだ。
1: 多分間に合わない。急げど、さっさと行かせてくれ。バカ、地下を漏らすな。必ずお前を軍事法に訴える。
0: すいません。通せ、急げ。